0: geværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

Morten og folka, om jeg dør. Tirsdag ettermiddag. Klokka den har passert halv to. Lokale sportsnyheter, det kommer om ikke så lenge.

Bingo, det fikk vi på tallet 86, og etter 86 så rakk jeg å lese 23, 66 og 90 til orientering. Vi skal spille videre. Det er to rekker som gjelder nå, og her er det 800 kroner I premie. 89 8 9 65 6 5 15 1 5 19 1 9 24 2 4 62 6 2 35 3 5 71 7 1 Nummer 3 Nummer 3 45 4 5 68 6 8 55 5 5 69 6 9 Nummer 5 Nummer 5 Nummer 9 Nummer 9 57 5 7 42 4 2 56 5 6 33 3 3 27 2 7 Nummer 7 Nummer 7 Nummer 2 Nummer 2

Ja, det er mange som ringer oss nå. Bingo på tallet 7 og nummer 2. Det er dessverre for sent. Bingo på tallet 7 og nummer 2. Det er dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.

Forrige si var en bråstopp på en låt, og ikke hørtes det ut som det var en som sang heller, men uansett, låta spilt og var ikke lenger. Bråstopp var det. Nå skal vi til Texas I USA og høre på en Christopher Charles Gephardt. 3. mai 1951 den karen der født. Artistnavnet han bruker Christopher Cross, og låta jeg skal spille heter Swept Away.

kan få dette og dette levert hjem. Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.